ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi.

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñu fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nu ron ak lim wax ne maddalil husna wa maddalil zayr man li yaqulu haka khabla maddiyat.

ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi. Donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbi.

0: muy radio bi alxames bu ñu ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu Serigne Touba ak yalla ra cheikh wala muy jëwri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online Touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames jangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu Serigne Touba ak keneen ko bax kuñ ci mëna bokk bu bari tam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bi jaata nak simamu sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreum señ bi ne ñoo ñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem alakhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ñoo ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp ngono al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko kuko bëgg dig rek
1: allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin alladhi madahtuhu fi yawmi mawlidihi bi hadhihi al huruf wa basirhu alayhi salamaka bi hadhihi al abyat wa ahyi biha mawlidahu abadan inna rabbi ala sirat